Da vil Odd B. Andreasen få lov til å ønske dere så riktig, riktig god morgen denne mandagsmorgen. Send bud på han, ja. Og vi var like flinke alltid til å gå han, til han først, så tror jeg vi hadde kommet langt på vei. I Matteus 11 så står det et vers som jeg skal lese for deg i dag, og det er det 28. verset i det 11. kapitlet. Og som sagt så er det Under en åpen himmel som har andakten denne uka. Og der står det: Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære.

God morgen, denne torsdagen. Det er ikke alltid like lett å holde en andakt. Det er ikke alltid like lett å få fram et budskap om hva egentlig du ønsker med andakten. Men jeg ønsker i hvert fall å bringe Jesus fram i andakten. Jeg ønsker at Jesus skal bli, hvis jeg kunne, malt for deres øyne.

Da er det dekt til kirkekaffe. Ja, ja, gi en klapp til organisten, det er fint. Da er det dekt til kirkekaffe der ute. Hyggelig om du stopper litt igjen der. Ha en fortsatt strålende søndag. Gå i fred, tjen Herren med glede.

Alt jeg skulle sagt, alt jeg skulle tenkt og planlagt. Alt for mye å tenke på.

solen står og danser på Høllens hei, just i hellinga. Det padler over flua, så det syns lang vei, nu i kvellinga. Der er dans på slettene på Uvå.

Ja, da har jeg en sang uten hilsen til, og da har jeg funnet fram sangen Madeleine med Kapteinen og Knivblad. Så her kommer Kapteinen og Knivblad med Madeleine.

Ja, da har jeg en hilsen til mamma og pappa, Merete, Svein, Kåre og Vatne med sangen Carolina med Malin Petersen. Så her kommer Malin Petersen med Carolina.

Og så har jeg en hilsen til alle ensomme som kanskje sitter alene, og da har jeg funnet frem sangen Ryktefortelle med Caroline Kruger. Så her kommer Caroline Kruger med Ryktefortelle.

Ja, da har jeg en hilsen til alle som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå, og som kanskje trenger en litt glad sang til å løfte litt på humøret med. Og da har jeg funnet frem sangen Kom og ta en dans med meg, med Vesteramp. Så jeg kommer Vesteramp med Kom og ta en dans med meg.

Ja, det var gruppa Rett Kurs vi hørte her. Jeg har en bolig og hentet fra CD-en Perleporten. Originalt så var den på engelsk Mansion Over the Hilltop. Jeg har en bolig fra Rett Kurs var det. Ann Williams en neste artist ut. One Day at a Time. En dag av gangen. Ann Williams.

Ja, en vakker sang var det. Let It Be fra artisten Anne Murray. Nå kommer Dolly Parton med sangen Let Her Fly. Dolly Parton, vær så god.